Cemal'dı. Yok Cemal, yok. Láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí, tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì, mi ò jẹ́ gbàgbé.